לוח של אמיתי בטח לא יקרצת בטח לא תחזיק את זה נגדי בטח טוב מדי עונת יקרה משהו בטוח של אמיתי זה מקרה לך משהו כשתגש יקרה לך משהו זה הסוף שלי יקרה לך משהו אני משתגש יקרה לך משהו זה הסוף שלי

0: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום,
2: אקו 99 FM.

0: חוץ מכדורגל.
1: סוכות, סוכות, סוכות, באקו 99 FM.

0: סרט מלחמה עובד שם, אימפריה רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: כל היום.
1: אתם מאזינים ל...
2: אקו 99 FM.
3: היא אמרה לי תראה

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: באקו 99 FM.
2: דן דינת רקדוננה, דן דינת רקדוננה, דן דינת רקדוננה, דן דינת. הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: סוכות. סוכות, באקו 99 FM.
1: בירותיי ורבותיי, אפשר לי להציג לכם את הארגון המטורף, בירותיי.

הביתה, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: באקו 99 FM.
2: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה...

זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא, הוא מוכיח

תא שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגווץ. אל תדברי על אריק.

באמת? מי מזיין יותר טוב? אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

סוכות, באקו 99 FM.

השליליות והקטנה על קינה ועל דינה. קבל על עצמי להבין שאני פזיז ועצבני, ולקבל את ההשלכות של הטעויות שלי.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש חכים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי באש אש אש אש אש אש אש אש היא טובה היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים היא מפהקת בלה רעש הצעתי שקל היא עיססה קצת ועד בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים, אני ב...

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: פס תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי לך.